0: ho jambo ri ndi nwara accent ya
1: kheso kha li horo le nna le ko khetha lone yi
0: ne zwithu ndi khou zwipfa malume u bva po
1: ni tshi fhedza ni khou dzhia bambiri lanu na lipeta zwavhuḓi nga vhuronwane ni khou zwipfa musi na dzhia na liposa bogisini vhuronwane bogisini vhuronwane heiloni ḽine ḽi ḓo vha ḽo khavariwa zwavhuḓi ni khou zwipfa ndi khou amba ḽi ḓo vha ḽo siḽiwa
0: zwezwo fhedzi ndi zwone zwo fhedzi
1: zwona nṋe ndi tshi thoma vota mudzamani hai na nṋe nda ndo tshuwa nga maanḓa ni a ḓivha nna u tou vha ndo thuswa nga havanoni vha Phaphara FM vha uri ho ḓa vhathu vha aisi hafhanoni kha Phaphara FM vha vha khou zwi ṱalutshedza ni a ḓivha nna nda si khou pfha ungari zwi zwi dzhia ḓuvha ḽoṱhe masina swa zwidini
0: vha zwi kona nga ḓuvha
1: ḽithihi nabe nne ndo ṱalifa a thi to fana na iwe une wa dzula u khou amba nga dzungu
0: fhedzi
1: ndo no thusa ngaurali ndi ndiye bora zwi ndo no thusa ngaurali
0: zwino vha ḓo mbudza getheni u vhona security ngori havha vhathu vha UP vha funa dzikhakhathi malume
1: ela khotsi munene ndi ri masecurity a vha a hone zwibva musi ini singo yo na tshura ya vhaupa vha ḓo ni ita nitani a hu na muthu na muthihi ane a ḓo zwi vhona zwori ni no khetha ḽihoro ḽifhio
0: vha khou ralo
1: ndi khou ni vhudza nṋe
0: zwi amba uri tshelede ndo wina
1: zwo ni singo amba ni tshi mpfara muzama ni mpfarela mini zwino zwi vho tongo ni thusa zwi vho tongo nṋe ri khou shanduka vhangana
0: zwino ndo to takala malume
1: zwino ni takala ni tshi banda
0: tshelede ndo rwela tshikomani malume ndi ndo wana ni tshi vhuya vhona.

0: o zwi amba uri ndi ṅwale accent ya
1: khezwo kha ḽihoro ḽine na ḽi khou khetha ḽone i
0: nṋe zwithu ndi khou zwi pfha malume u bva afho
1: ni tshi fhedza ni khou dzhia bammbiri ḽanu na ḽi peta zwavhuḓi nga vhuronwane ni khou zwi pfha musi na dzhia na ḽi posa bogisini ḽihulwane bogisini ḽihulwane heḽoni ḽine ḽi ḓo vha ḽo khavariwa zwavhuḓi ndi khou amba ḽi ḓo vha ḽo siḽiwa
0: zwezwo fhedzi ndi zwone zwo fhedzi
1: zwona nṋe ndi tshi thoma vota mzamani hai na nṋe nda ndo tshuwa nga maanḓa ni a ḓivha nṋe ndo vha ndo thuswa nga havhanoni vha Phaphara FM vha uri ho ḓa vhathu vha aisi hafhanoni kha Phaphara FM vha vha khou zwi ṱalutshedza ni a ḓivha nṋe nda si khou pfha ungari zwi dzhia ḓuvha ḽoṱhe masina zwa zwidini
0: vha zwi kona nga ḓuvha ḽithihi
1: nabe nṋe ndo ṱalifha a thi to fana na iwe une wa dzula u khou amba nga dzungu
0: fhedzi
1: ndo no thusa ngaurali ndi ye bora zwi ndo no thusa ngaurali
0: zwino vha ḓo mbudza getheni u vhona security ngori havha vhathu vha UP vha funa dzikhakhathi malume
1: ee ḽa khotsi munene ndi ri masecurity a vha a hone zwi bva musi ini singo yo na tshuro ya vhaupa vha ḓo ni ita ntani a hu na na muthu na muthihi ane a ḓo zwi vhona zwori ni no khetha ḽihoro ḽifhio
0: vha khou ralo
1: ndi khou ni vhudza nṋe
0: zwi amba uri tshelede ndo wina
1: zwo ni singo amba ni tshi mpfara muzama ni mpfarela mini zwino zwi vho tonga ni thusa zwi vho tonga nṋe ri khou shanduka vhangana
0: zwino ndo to takala malume
1: zwino ni takala ni tshi bvanda
0: tshelede ndo rwela tshikomani malume ndi vhona ni tshi vhuya vhone.